Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvum,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intras subtectum meam, sed tantum dic verbum, et senatum anima mea.